0: إلا تنفروا يؤذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهجن إن الله معنا عليه وأيده
1: بجنود لم
0: تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا
1: وسفرا قاصدا لا
0: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون
1: تقبل
2: الله منكم
1: Baik pendengar sekalian, itu tadi santriwati Kalista. Berikutnya santriwan Ali Ridho.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afallahu ank lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal lazina sodaku wa ta'lamal kazibin la yastadinukal lazina yu'minuna billahi wal yawmil ahiri ayyuja hidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimum bil muttaqin
1: innama yasta'zinuka
3: allazi nala yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tabat qulubuhum fahum fi
1: raibihim
3: Ya taraddadun walau aradul huru jala'a
1: la'addu
3: lahu
1: uddatau walakin karihallahum
3: hum bi'ashuhum fashabbatuhum wakilako laka'udu ma'al qa'idin lau harju fikum ma zadukum illa khaballaw wala au du'u ila lakum yabagunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin laqadib tagawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umu hatta jaa al haqqu wa zahara amru rumlahi wa hum karihun wa minhum ma may yaqulu zalli wala tafsin taftinni ala fil fitnat
4: ala
3: fil fitnati saqatu wa in najahannam lahu lamuhi totum bil kafirin in tusibaka hasanatum tun nasuhum wa in tusibaka musibatui yakulu koda akhuzna amruna min qabalu wa yatawallaw wa hum farihun kul lai yusibana illa ma katawallahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalil mu'minun kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayan wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibukumullahu bi'azabim min indihi aw bi'aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun
4: taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Ali Ridho. Berikutnya adalah santriwan Rizal.
5: Kuntum qauman fasikin wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna nas-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum kahirun fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'azzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wa yahlifuna billahi innahum laminkum وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن